Rényam khana badna, tsamda ne terangga ndabzi lam tunga le tsinga nang tun chi nang bangu chuzgamdu dizge chu terangga le tsinda ngarajinta tsamba vijeta muzga gwariyo. Tsamba tangpo sorunga shanchina namshi tukshi kongyub chagnuga namshi honda tang tsamba nipa sorunga shanchinga mnirlam tang zhongnam kachintaka lamga ga nisil. Tsamba samba nirmja kurka sanjir tang tsamba zhiwa jingmte yo rolanga le tsinin. Dena tomir sorunga shanchina namshi tukshi kongyub chagnuga namshi honda ndi nga tsi nyamge yilinzik chwe. Ngon khugye na, ta karsan gongmo ni terang nyinggir warta aranglin tsu nungi siang chinggar malhug sacha mga chewa zgitang, tsu nubitang, yushu, golugtang, tseku, hanantang, dola, kangtsag sakir kangma zgayang, char samsambaba tangayang na, char mchangtsambab jir tsekuk. Di nangni yang golug sacha mga chewa zgitang, terlimtang, chemrlibtang, mjirtuk sakir kangma zgayang, Чарм дансын бабатан шанчин анкча сачаг жандыгла канам томатан шин манжирсикук цонубк навшук сакынде чарм тигдин удын варк навлонг идирсикук атна торгун гумугу барнде арди цолук к сача мун чевазгдан цонубдан юшун голуг арамалуг сача мун чевазгдан долатан кэнца давжиг сакыркан мунгян чар чончон бабатан на чар самсын баб дирсикук динни ян цолуг sakil kaamung zhig tang tani wailam tang tiemchin tiling ka tang tsandam tani armartul tang armachin khanan tang chemirlib ka sakil kaamung zhiga yang charim zhangzin bapa tang tilim ka sakil kaamung zhiga chakchin bapa tang shangchin nang kachya sachag zhantag la anam tangwa tang yang na shin manjir sikoga

Rikhtin chuni chawar ngaw mo njina ta shtarga ga zu shtargan di tangna yang mangga chup chla mangpu zu shtargan da mang mang az gnyam ga chup yoni tamus khritani ti shtang ni myang zga rnga ni nga ga yan chit tar cha tup ga tamus gin tamu tani tereng ga dina nga chawar ngaw mo ndamu zu gob dgi chu ran ndamu zu she chu gi jem chne njina yang chu she chu ndo jong da cha she chu ga nga ka chan da жондар зэгдэн шуурд янч шуурдарганд дугу мовчур зэг хитаргаг мөнгө төвцэн дэ чигшэлтэни штаргам цун шэтэна лаканар нгар сэр тэни хум та игтхөний чөрпөмсэг

0: ཁྱི་གི་ཞན་དག་གི་བྱེད་པའི་ལ་ཁྱིམ་ཁ་ཆེན་པོ་དང་ཁ་ཚི་ཅི་ནི་པ་ཐོན་ཅི་ཡོ་པ་དང་ཧོན་ཇུ་ཅི་རིགས་སུ་བྱེད་པའི་ཁ་ཆེན་པོ་ཕེ་ཚལ་ཅི་ཤོག་གི་ཞན་དག་གི་རིགས་སུ་བྱེད་པའི་མང་པོ་ཞིག་ཁ་ཕེ་ཚལ་ཐག་ཅུ་བྱེད་པའི་སྟར་སི་ཅིག་ཐེན་ན་ལིཔོང་ཤལུང་གི་ཐབས་པའི་ནི་པ་དང་ཡོ་ལ་མ་ཁི་སི་ཡི་ཆབ་སུལ་ཧོན་ཇུ་རིག Тені тені чі тұқтып чатым тұң чапсыл цыппі, ртыңгі көпағны өпір масыл, тені тұң тұңбі фчанцұқ чен дұхин зін тұң нечен шықчан өпі, рңеу чек маң жерілі. Шуғы юңны бжепчі сапылып шепі чөті, ңа ци хуанчурғы жықсылып жепчі шаджі тек сору зон жер жінчум шейді, ғна чі чапкун тұң ғықсы плацық чеп жепчі шуғысы бачун чі тұғылық сара юңырып шеге батың. Ти чапкун жәнтіғы бжепчі нәрсіл тұң ркетіл шейді. Шуғы қантыл чі бжепчі ньямдып чі ркіндіп шеге батың, ғыржықы чекбір шеге балды, рангу рангжіл тұң рангхіл кентум шей мәрунг.
1: Жива, жецхо рангдығы чі цунғарий хуанчурғы жерчі капшуғы жінчум шеге. Jetsu rang li jie, tsung ri, huan jur jia, jigsu la jir jib shegi bi, mung ban don ban, nga tsu tangi, zhongke cha chi dan bi, jetsu rang li zhichim shegi, perim cho chi, harig bi zhong li gadang, lag lin jie, sartu la gachin shegi yin ba dang. Diyan zang lang ge, jetsu rang li jia, ya ku zhen tang ki, diyan la rang bur tachul she ma tu bi, na dun qian bu shegi, tachul she yi huol. Long u nye khil ga rang la. Nga chi ya jetsu rang li jie, tsung ri, huan jur jia, jigsu zhig jie, mung ban de zhir zong li. Huan juur jigsul kia jirji dang, shugwa jantag ka jigsul jirji shiddi. Rangjil ji jigdil cal thombu yinbi charji, huan juur kia jigsul ni, jihdub ji hualin barbi jizhu rangdi ji, cungri huan juur kia jigsul dang. Gagdum dang gagdum pshay zamni, shugwa yongli gomu shibi lorji ji kajir labu chi nguanjir shungwa dang. Mamang ji cuwa shtukin zom zamni, njorwaan zhang zamla thaybi, lorji rangjin ji chungshul shungwa. Huan juur kia dombardi, zamlinga nga nipir nyigbi, lorji rangzhin kia chungshul shungwa ji jitkuni, mamang tongshir mangbi zonsim galung chenpu shiyo ba dang. Jitsu kia tongshir nihi gongpa lash ganda chenpu dang yo jang. Dang dang ar yakub kia jihdu chichir ji yuol.
0: Daidang lanta nga cik higi ba shi na, rangzhi lap chanchuk rangli kia chungri huan juur jigsu la rakzam cikse mo la. Chungri maalag da dung tizang shungmi ba dang, chungraak sorchung shi ba da dung chalag zhugmi la. Lagbarda sajung dang chungri war jim jilwa, da tong tisang shiong mei pa tang. Tong kong u gog zhig chul chong li tong bi nipa pani dambaran duan palib shegi par da tong gog xin mangpo ni yu la. Tang gan chokchin job jib bi tog tong bi, fchen chok rang lig jie chong li huan juur jig sun tisang tak tong rgi bi, tab ji ji lingan dra par da tong rgawa chen bok jo gi jir la. Fchen chok rang lig jie chong li huan juur jib jib kaab shuk jin chong she bi hing wun, sajung dang chong li war jim rila tak chul yagbob shi di. Tong kong u gog zhig chul chong rir tak chul rang zhin ji nipa tong tang ji gi pa tang. Sajung gi nipa rngal li lakban duan palib shegi pa te yin. Tēnē ngā chū tēnggā rīgbī yōng līg tēng, lāg lēn tā jī rīgbīl gā chēnbōg zhēn shīg yīnē. Chēn chūg rāng līg jī cōng rī huān jūr jī jirchū kāp shūg jīn chūng shā jī tēnē, huān jūr rīg sūlab jirchū shē bī, jir cī sōng shā yīn bī mā cīl, shūg yōng nī jirchū sāpilab shē bī, stēn shī gā chīn yīng yīnē. Tōng kōng gōg jīg chūl, cōng rī tāk chūl rāng jīn jīn nīpā Шуғы ғанчығы жигсулып жепчі шаджы дэй фчэнцуғы ранлыг жи цунри хуанчуғы жигсулым тэргу цанварын згэджі кавшуғы дэдэй нямдар гэндаг тонргі баадан. Дэдэн чабчыг шуғы ғанчы рангы жим жуэл лэцэг кэг. Фчэнцуғы ранлыг жи цунри хуанчуғы гонфылыг дангжи вламшах сара лайын хэнгэ лэлэг бэй гуним тэмбар бшэгі.
1: Ангава, жи цуғы zhimzhi qianbu tou you bi, jicuo zhengnyong zhengden yongbir gende dongjir ngi bi mengzhir danbu dang, tengqin zengwu dongzhu xi yuol. Deidang lande, rengjir jie dali gongpil qicil jingi ni, jicuo tou dadung zhengnyong dang zhengden li ngalbi nangcil mengbu shong yuol. Lagbir de rengjir jie huanjur dang, jicuo gongpil jie qicil dang, mengmeng jie cuwi qicil shtemir tuir cungwa dang zhig, mengmeng mengcu jie zhengnyong de xie dang, mengcin de xie. Kiyangan dhe xichi, jingchil mebir jesub dan rujin oba dang. Jetsuwa zhengnyong mambi naidun tala samchir jechir rujin oba shiel. Zhongyanggi rangjir jie huanjur dang, jetsuwa gongpil jie nitsila ngi dang pelshug la shugu yongni shtugshub dang, chanrik dang tambir yishib shiddi. Naidun dhe damzim shini tukshul mabshi na, mamu mangchu jie yerji gongji la jangbi yechi la nulci tem rubi matzil, jetsuwa jie shimtan dang danlong la yin nulci tem rubi nulcin zin.